0: na početku, ko čitam lački probo, van i kašnije još, onda si grumci ki su na proba, onda ki ima kakvu dobru ideju, pa se još keča premini, ali ja i neke stvari ostavim otvoreno, ali napišem već mogućnosti, pa onda još o tom diskutiramo, ali večkrat se i kod probanja onda još otvoru kakove nove ideje, kakove nove mogućnosti. Znači, ni to tako da je prevod gotov kad začnemo probati. Mislim, je gotov, ali još se dijela na njemu onda.
1: A zač bi vi rekli da Uof Kusić posebno paše za Pinkovsku pozornicu?
0: Mislim, prvi kriterij kod izbora igrokaza je za nas da je šalan. Znači, a to je Uof Kusić, zato mislim da će sigurno pasati za našu seosku pozornicu. Od tematike, mislim, je to sada već ljubavna tematika, ali poki dob to sad par sezonov ni tako stalo u fokusu, ali u centru igrokazov, mislim, da je opet dob tako što mislim da će se dobro ugodati.
1: Je rekao režiser i predsjednik kazališnog društva Dugava Julian Himmelbauer. Ljetos imaju opet svaku ulogu duplo podeljeno, za jednu imaju još i tri persone zadeljeno. Premijera komedije je predvidena 22. augusta u Pinkovcu, ovde će doigrati do 5. septembra. Terminizirana su i gostovanja u Klimpuhu, Velikom Borištofu, Petrovom selu i Ustinjaki. U zemaljskom studiju OAF u Željezno su čijar priredili dan akcije protiv dezinformacije. Akcija za školarice i školare u starosti od 15 do 16 lijat je bila u kooperaciji s Uredom Europskog parlamenta i zemljom Gradišće. Sudjelivali su tri razredi iz Željezna i Gornje Pulje. Školarice i školari su se uz drugo bavili temami Ča je istina, Ča je fake, u vezi s visti na različni kanali socijalnih medijev. Hrvatska turistička zajednica je objavila novu međunarodnu kampanju u kojoj igra glavnu ulogu poznati Hollywood glumac John Malkovich. Sara Karal zna već.
2: Hrvatska turistička zajednica je pokrenula veliku međunarodnu kampanju pod nazivom Hrvatska čuje da je prekrasna. Glavnu ulogu u novom promotivnom filmu igra jedan od najpoznatijih svjetskih glumcev i to John Malkovich. Malkovich, ki ima hrvatske korijene, u 6 minut dužičkom spotu upoznava različne prirodne i kulturne vrijednosti zemlje. Snimanje je bilo na mnogi poznati lokacija u cijeloj Hrvatskoj, početo od dubrovačkih zidin i Jadranskog morja do istarskih vinogradov, zagrebačkih ulic i slavonskih ravnic. John Malkovich je u maju ovoga ljeta primio hrvatsko državljanstvo. Njegovi starostari iz očeve strani emigrirali su iz Ozlja u bližini Karlovca u Sjedinjene Amerikanske Države.
1: Danas. Izrael i Hezbollah su se ujedinali na primirje u Libanonu. To su nazvistili visoki amerikanski zastupniki. Primirje da je stupilo u 4 ura od podne u valjanost. Početak mirovnih rasprava med Iranom i USA-om su danas kratkoročno otpovidali. Amerikanski potpredsjednik J.D. Vance je bio jur skoro na putu prema Švicarskoj. Pred tim se je bila pojavila kritika u Ameriki i Europi na ovom sporazumu ki neka završi boj u Bliskom istoku. A sad na koncu još prognoza vremena. Dan će završiti sunčano, u noći na subotu će nebo ostati vedro. Temperatura će pasti na 22 do 17 stupnjev. Zutra još vrućije nego dosle, ima će 31 do 35 stupnjev. Biće sparno, do podne će biti sunčano, tokom od podneva će dobroditi oblaki. Biće ali samo na mjesti kratkih godinastih pljuva.

0: Najveći vrhunac školskoga ljeta muzičke srednje škole Veliki Petarštof je Vlašči školski musical. Ukupno 140 školaric i školarov predstavlja 11 jačak i to u 4 jeziki. Protagonistica kusića se zove Lili i strefi različne ikone iz prošlih 10 Eurovizije, povida Hanna Merčanić o sadržaju.
1: Ona je imala sanju da kani pojeti na Eurovision Song Contest. Ako nije prijatelje, to nisu morali. Sve harte su bili rasprodali.

0: Jačku Heide da Ludujemo, pjevačice Tajči, su predstavila dica u hrvatskom jeziku. U Euroviziji se je Jačka predstavila 1990. Ljeta, on čas još kod prinos Jugoslavije.
1: Ja sam jačila Jačku Heide da Ludujemo i da ja sam jačila solo. Da, ona je stara i za nas Hrvati je isto poznata.
2: Ste imali stresa?
1: Malo smo imali stresa, ali bilo je dobro.
2: Čaj bilo najteže?
1: Mi smo morali se isto se preobličiti. To je malo bilo stresno, ali ide.
0: Povida Ema Došlić. Ali ča bi bio musical bez mužike? Školski tamburaški sastav, ki se je stopil pred kratkim utemeljio, ima s ovim kusićem svoj prvi nastup. Učiteljica za muziku Anna-Maria Sagmeister pelja grupu mladih tamburašic i tamburašev i je oduševljena o rezonanciji publike.
3: Da, mi smo se sada mjesece dugo probali i ja sam zaistinu tako zadovoljna, a su skoro svi se počeli novo učiti tamburati. I da, danas smo imali fantastičan musical i naša Jačka Heide da Ludujemo, koju smo svirali i jačili, mislim je dobila jako dobar odziv od publike.
0: Veliki vrhunac predstave je poruka ljetošnjega zastupnika Austrije pri Euroviziji. Gradišćanac Kosmo je videosnimkom čestitao svakoj školarici i svakomu školaru. Direktor muzičke srednje škole Andreas Benčić je sričan da je ovo presenetjenje bilo uspješno.
4: Mi se uvijek trudimo da neku zvijezdu spravimo ovdje na naš muzik, tako smo imali ovdje različne poznate pjevače, svirače iz Južnog Gradišća, ali na primjer i Votalu je bilo ovdje, ne znam, pred 5-6 ljet. Ideja je bila, ne znam, da bi mogli pozvati Kosmoja. Kod je poznato, ti dio zimatelji kao Kosmo ne moru tako s

kot veliki finale kusitja se skupljaju svadica s različnimi europskimi zastavami na pozornici. Tim muzička srednja škola opet jednoč more oduševiti publiku. A kizna more bit je med jačkari i jačkaricami zastupnik ili zastupnica Austrije na nekom budućem song contestu.

0: Starflash.
1: Courtney Comeback, Feni jo 24 let dolgo čekajo na nastavak James Bond parodije Austin Powers na filmskom platnu. Glavni glumac Mike Myers potvrdio je da će biti četvrtoga dijela šalnoga agenta. Datum izlaska pravda još nije poznat. Za muzički program svoje rođendanske fešte amerikanski predsjednik Donald Trump nikoga nije mogao zadobiti. Očevidno je interes glazbenikov za otvaranje predsjedničkoga centra Baracka Obame veći. Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Christina Aguilera, U2 i daljne zvijezde će do danas u Chicagu nastupiti pri otvaranju. Iz slanine nastao je pažuan. Amerikanski glumac Kevin Bacon, ki je poznat kot glavni karakter tančenoga filma Foodloose, je kratkoročno minjao svoje ime,

tako da se sad privremeno zove Kevin Bean adaptažuan. Pozadina akcije je da kani glumac upozoriti na preveliki konzum. Pozadina akcije je da kani glumac upozoriti na preveliki konzum mjesnih produktov i društvu približiti biljnje alternative kod su to mehunjarke.

Kako uspješne moru biti suradnje hrvatskih pop umjetnikov s jazz orkestrom HRT-a su pred par ljeti pokazali zagrebački dream popari Mangrove. Oni su još i snimili cijeli album, koga vam usput najsrdečnije preporučujem. A ove dane je najpoznatiji hip-hop artist Hrvatske Edo Majka objavio skupnu jačku s jazz orkestrom i Vojkom. Jačka bi mogla nastati pravi ljetni hit, pravo da ću ju vam sada pustiti. Zove se I Like to Dance.

0: Kamu moreš ufta jedan poeti, će ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada, kamo?
2: Kazališno društvo Nove Gorija će u afikend opet zabavljati šalnim igrokazom Ujheć o 450-letnoj povijesti sela. Predstave kod Ognjobranskoga stana su danas izutra u 7 na večer. Nogometna zajednica Hrvati priređuje športsku feštu u dvorani Alfreda Vukovića u Malom Borištofu. Danas u 8 ćedu zaigrati lole, škare, gauženjaki i masne daske. Nedjelju u 11:30 je pomašnica s limenom glazbom Kerestur. Zutra u 9 jutro poziva Maloborištovski fitness klub sve zainteresirane na skupno gibanje u parku uz igralište. Akcija dura do 12. septembra. U Filežu je zutra opet šari sa jamko Crikve s opširnom ponudom i nastupom graničarov počijaće u 9 jutro. Na športskom igrališću u Čajti priređuju zutra od 9 jutro kotarsko naticanje Ognjobrancev. Kupljeno, izminjeno je geslo predavanja i partija za minjanje prateži, na koga pozivaju Caritas i katoličansko-žijansko gibanje zutra u 4:30 od podne u Farski dom u Pengertu. Sladoledom će otvoriti leto čitanja u dvojezičnoj biblioteki Mjenovo i to zutra u 5 od podne. Prijatelji prirode Stinjakov pozivaju zutra u 5 od podne na parti s grillanjem i tombolom u Farskom štaglju. Igraće du Happy Socks. U hrvatskom Židanu svećuju subotu 40 let prijateljstvo naroda, u 6 će biti u kulturnom domu svetačnost, a od 8 će igrati koprive i gazde. Zutra će u Bengrobu krenuti letna serija HKD-a Tamburica uz oganj. U novom selskom centru će od 7 na večer zabavljati tamburaški sastav Spontan. U Devinskom Novom selu će do zutra u 3 od podne otvoriti festival hrvatske kulture. Nedjelju u 11 do podne je hrvatska maša, a u 3 od podne će do nastaviti s kulturnim programom. Farska fešta u Uzlopu će početi nedjelju u svijatomašom u 10 do podne, oblikovat će ju tamburica Uzlop. Zabavni dio će biti u Farskom domu. Vinski bar Robica u pišačkoj zoni u Železnu poziva opet na seriju muzičkih prireda pod geslom Kaslmuzi. Do iduću srijedu će do 6 na večer nastupiti takozvani tamburaški All Stars.